0: El vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, declaró que Irán mantiene la gestión del estrecho de Hormuz y defenderá sus derechos soberanos en el actual contexto geopolítico de Oriente Medio. El funcionario enfatizó que la República Islámica responderá con firmeza a cualquier acto hostil. Irán ha entrado en una nueva etapa y en lo que respecta a la gestión del estrecho de Hormuz también defenderá firmemente sus derechos. Asimismo, el diplomático enfatizó la postura defensiva del país. No somos belicistas, pero somos combatientes fuertes, advirtiendo que si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta que hará que tiemble cada vez que escuche el nombre de Irán.
1: Pues no sé si acabaremos con... queríamos darle un poco de la presentación de un libro titulado Feijóo, biografía de un farsante. Bueno, de un farsante, pero está en gallego el título. Y no autorizada esta biografía. Lo que es interesante, se presenta en la librería Cartabón. Y la editora es las ediciones La Llovento. El libro es de Manuel Monge, que es el que presenta. Bueno, ahora está firmando ejemplares en la librería. Vamos a ver si podemos escuchar bien.
2: Por completo, eu viña esta presentación do libro a verse entre...
3: Estamos acomodando,
2: Salfón. A ver si entre Manolo Monge y Ana Gandón me aclaraban una cosa. Se fue cierto que a Núñez Feixó y ofreceran ser o candidato número un por a esquerda galega en Ourense. Pero claro, fun o primeiro en chegar aquí e como pasa das mesas electorales, como Ana Gandón non pudo vir, dixo, bueno, pois tú ocupas a mesa como electoral. E estou aquí encantado de presentar o meu amigo desde hai moitos anos, Manolo Monge. Eu creo que a maioría dos que estades aquí xa o conocedes. Non naceu en Galicia, pero é un galego. Empezou a militar en partidos españois, pero é un nacionalista de pro. A súa vida é unha vida de loitador, de actividade, pasando por todos os aspectos, primeiro como mestre, máis ou menos relacionado cos ambientes católicos, despois, bueno, xa co RT, despois xa entrou Esquerda Galega, despois foi concelleiro do Bloque, bueno, a súa trayectoria é moi amplia e digo, é sempre de loitador incansable. Este non é o primeiro libro, nin é o segundo, nin é o terceiro dos que fai Manolo Monge. Monge ten unha habilidade que é rastrexar todo o que se publica e poñelo para que o podamos ir consultando, para que podamos ir mastigando como que iramos. Eu diría que este é un libro, como outro moito dil, un libro argumentario. Se lemos este libro e poñemos en cuestión e o resumimos, pois podemos discutir, podemos lanzar ideas, podemos hasta lanzar proclamas, porque este é un libro de combate. Manolo, ademais, algúns facemos tamén libros máis ou menos de combate, pero se cadra non o dicimos. Manolo sí que o di. Manolo é un libro de combate que saca para dar unha batalla política, eminentemente. E Feijóo, eu creo que a persona, desde os seus comezos en política, que ten, por así decirlo, máis aristas. Non só aristas, que lle foron botando unha patina que eu estou alucinado como logrou mantela. Algo de xornalismo conozo. Feijóo